0: Tampereen kiekkoradio.
1: Tampere Unitedin kausi ykkösessä jatkuu keskiviikkona kello 18.30 Kaupin jalkapallostadionilla. Tällä kertaa sinipaidat saavat vierailijoita Kokkolasta. Vastaan tulee perinteikäs KPV. Liput ennakkoon lippu.fi. Sinipaidat hyökkäykseen. Pirkanmaalla Volvot huoltaa Multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja CarGlass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti. Tampereella 89.0 ja kaikkialla kiekkoradio.fi.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Seppo!
2: Mitä?
1: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
3: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
1: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
3: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Vilipoika osti sijoituskultaa.
4: Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
5: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa.
6: Tampereen Tenniskeskus. Euroopan suurin mailapelikeskus. Lajit. Tennis. Padel. Sulkapallo. Pöytätennis. Squash. Salibandy. Ja pari kuntosalia. 58 kenttää.
7: Valitse sinäkin lajisi liikkua. Tampereen Tenniskeskus.
0: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

huippusuosittuja täysin ilmainen liike on lääke liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen liike on lääke kiertueen aikataulu.

0: meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
1: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: yhteistyössä. Suomen paras City Market ja Tampereen seudun mukavin isokauppa Linnaimaalla toivottaa niin uudet kuin jo tutummatkin asiakkaansa tervetulleeksi jatkuvasti edullisille ja monipuolisille ostoksille myös hyvin toimivaan verkkokauppaansa. Ja oman leipomon suolaiset ja makeat herkut löydät Pullapuoti Vireniukselta, kauppahallista tai Tammelan torin myyntipisteestä. Sekä Aleksanterin kadun tuttu ruokaravintola 2H+K on nyt 2H+K ja olohuone, missä herkullisen aterian päälle on mukava jatkaa iltaansa vaikka kuohuvien juomien parissa. 2H+K.fi ja Clean Key, puhdas avain. Nyt myös Tampereen. Ei vaan avain puhtauteen. Meiltä kaikki siivousvälineet kaikille toimialoille, ravintoloista teollisuuteen. Pirkanmaan ainoan palvelevan puhtausalan tukun Henna, Veeti, Marko ja Pelle ovat valmiina Aamanin tie 61 tai Siikaa. Ei vaan katto kleankey.fi.
1: Tamperekieliset uutiset. Studiossa Hönttä ja Toippari.
2: Hukkanen siinä, kato. Minkä tähän se tunki olla, täytyy se ämpäri vielä. Ämpäri. Ja onko se rikki? Niin. Hyvä ämpäri. Niin.
3: Jaha.
4: Moi tonki.
3: Moro.
4: Ei kun se Suomen paras näyttelijä, se niin. Oli kyllä hieno.
2: Hallituksen sisäministeri oli aikansa kulun ruvennussa ja työhuoneessaan miettiin R:llä alkavia tekstiilejä. Ja 3:30 mennessä sillä olikin paperilla Riko, Rote, Rimplene ja Retonki.
3: Niin, semmoittia kankaat. Tampereen yliopiston kansanperinteellisen tiedekunnan, missä liekka HV-pöytäkeskustelussa, oli kuulemma joku päivä tullut puheeksi semmoinenkin asia, että vanhan kansan uskomusten mukaan uimataidoton ihminen on vetessä kotonaan kuin kala kuivalla maalla. Niin.
2: Olkkonen on tilannut jostakin hampurilaisesta postimyyntifirmasta sänkykammarin akkunalaudalle kauheen nipun semmottia ruukkukukkasia kuin samppaulioita ja reparpaanioita.
3: Ampuurialainen nettikauppa.
2: Joo.
3: Panseribrigaatin komentaja kertoi eilen Parolan sotkussa sen vetää Kariskin armeija vitsin, että ei sitä voi tässä nykyään oikein toistaa. Mutta sen sijaan upseerikerholla ehtoomalla joku kapteeni oli puhunut muijastaan ja nimittänyt sitä pääsiäismunaksi. Jolloin joku majuri oli sitten pikkahen ihmetellyt, että no minkä ihmeen takia sitä nyt pääsiäismunaksi sanot. Johka tää kapteeni sitten totes vaan, että herja majuri, vaimoni on kuin pääsiäismuna, kovaksi käytetty ja reikeästi maalattu.
2: Niin, sillai voi
3: huumoria
2: sanoa. Se on niinku vitsi.
3: Ei se tosissaan.
2: Niin, joo.
3: Vitsillä.
2: Ja
3: läppä.
2: Sitten vielä lopuksi ruotsin kielen esimerkki lause, joka kuuluu tällä kertaa seuraavasti.
5: Låt det komma snö in i stugan och is i tamburen.
2: Antaa tulla lunta tupaa ja jäitä poristua.
5: Låt det komma snö in i stugan och is i tamburen.
2: Siis, antaa tulla lunta tupaa ja jäitä poristua.
3: Ei,
2: no niin, semmoinen.
3: Missä tuotakin nyt voi käyttää?
2: Niin, no,
3: menee johonkin Göteborgiin ja sanoo
2: sieltä. Mitään ymmärrä, kunhan niin. Siellä ei ole edes lunta katona. No niin, mutta se on moro. No,
3: moritonki. Niin, no jää pala koneesta, nyt saisi jäi.
0: Yhteistyössä Linnaimaan City Market. Aja lämpimään parkkihalliin ja tee edullisia ostoksia kaikessa rauhassa. Sekä taivaallisen hyvää ruokaa, idyllinen tunnelma, ammattitaitoa sekä keittiössä että salissa ja tietenkin myös olohuoneessa. 2H+K, Aleksanterin kato 33 sekä tue meille vaan, meillä leivotaan suolaista ja makeaa. Kauppahallissa ja Tammelantorilla, Pullapuoti Vilenius ja Clean Key.
6: Avain puhtauteen. Täyden palvelun siivousvälineet tukkuu yrityksille ja kuluttajille. Kaikkea löytyy. Pelle ja muu porukka hoitaa homman Aalmanin tie 61 hymyillen, eikä naurukaan kaukana ole.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Päivää!
2: Päivää.
1: Tiesitkö, että Tampere on Skandinavian suurin sisämaakaupunki?
2: En.
1: No nyt tiedät!
2: Tiesitkö te, että Tampereen tenniskeskus on Euroopan suurin mailapelikeskus?
1: En!
2: No nythän tiedätte.
1: Voiko siellä pelata tennistä?
2: Kyllä.
1: Padelia?
2: Kyllä.
1: Sulkapalloa?
2: Kyllä.
1: Pöytätennistä?
2: Kyllä.
1: Squashia?
2: Kyllä.
1: Salibändiä?
2: Kyllä. Siellä on myös 2 kuntosalia.
1: Mahtavaa!
2: Oh my days.
3: Seppo!
4: Mitä?
3: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
4: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
3: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
4: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Villipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
5: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Uutiset toimittaa Pasi Vainionperä. Hyvää tiistai-päivää. Lähes puolet autoilijoista ajaa ylinopeutta Suomen pääteillä, selviää Fintrafikin tuoreesta tutkimuksesta. Kesällä nopeusrajoituksen ylitti 47% ja talvella 55% kuljettajista. Myös yli 10 kilometrin tuntinopeudella ajetut ylinopeudet olivat talvella yleisempiä kuin kesällä. Yleisempiä ylinopeudet olivat yksiajorataisilla pääteillä ja moottoriliikenneteillä, joiden nopeusrajoituksia lasketaan talvikaudeksi 100 kilometristä tunnissa 80 kilometriin tunnissa. Tutkimuksen mukaan suomalaiset suhtautuvat ylinopeuksiin myös eurooppalaista keskiarvoa sallivammin, erityisesti maanteillä ja moottoriteillä. Fintrafic muistuttaa, että nopeusseurannan tietoja hyödynnetään muun muassa liikenneturvallisuuden kehittämisessä ja valvonnan kohdentamisessa. Ammattikorkeakoulujen pitkään jatkuneessa työriidassa ei saavutettu eilenkään ratkaisua, vaikka osapuolet jatkoivat sovittelua valtakunnan sovittelijan johdolla. Työehtosopimusneuvottelut ovat olleet käynnissä jo kuukausia, eikä osapuolten välille ole toistaiseksi löytynyt yhteistä näkemystä sopimuksesta. Työriita koskee ammattikoulujen henkilöstön työehtoja ja palkkausta. Valtakunnan sovittelijan toimisto kertoi viestipalvelu X:ssä, että uusi valtakunnan sovittelija Nikolas Elomaa jatkaa sovittelua myöhemmin ilmoitettavana ajankohtana. Tampereen museokeskus Vapriikissa sijaitseva Suomen pelimuseo sulkeutui uudistuksen vuoksi eilen ja avautuu yleisölle jälleen 10. lokakuuta. 10-vuotias näyttely laajenee noin 100 neliömetrillä ja uudistetussa museossa on esillä 110 peliä, joista suurinta osaa pääsee myös pelaamaan. Uudistuksessa näyttelyyn lisätään muun muassa huoltoasema ja mökkiteemaiset huoneet. Vapriikin mukaan tavoitteena on tarjota entistä monipuolisempi kuva suomalaisesta pelikulttuurista, säilyttäen samalla museon tuttu nostalginen tunnelma. Tampereen teatterikesä käynnistyi eilen ja jatkuu sunnuntaihin 9. elokuuta saakka. Jo 57. kertaa järjestettävä festivaali tarjoaa tänä vuonna pääohjelmistossaan 16 esitystä, joka pitää sisällään 3 kansainvälistä esitystä sekä 2 katuteatteriesitystä. Pääohjelmiston lisäksi teatterikesän tarjontaan kuuluvat muun muassa teatterilab-esitykset, Off Tampere, Tapahtumien yö sekä keskustelutilaisuuksia ja muuta oheisohjelmaa. Teatterikesän varsinaiset avajaiset ovat tänään kello 12 alkaen Laikun lavalla.
0: Tampereen Kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Sää on tänään poutainen ja monin paikoin aurinkoinen tai puolipilvinen. Lämpötila on ylimmillään 22 asteessa. Lännen ja luoteen suunnalta puhaltava tuuli on heikkoa tai kohtalaista.
0: Tampereen Kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
1: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
2: Valaisinliike Tampereen sähkön lähes 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Meiltä saat sähkötarvikkeet johdossa kytkimiin ja valonlähteet erikoispolttimoista hehkulamppuihin ja ledeihin. Asennukset ja valaisinkorjaukset sujuvat ammattitaidolla. Valaisinliike Tampereen sähkö, Ojakatu 1, Tampereella. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereensahko.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen Kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Uutiset toimittaa Pasi Vainionperä. Hyvää tiistaipäivää. Lähes puolet autoilijoista ajaa ylinopeutta Suomen pääteillä, selviää Fintrafficin tuoreesta tutkimuksesta. Kesällä nopeusrajoituksen ylitti 47% ja talvella 55% kuljettajista. Myös yli 10 kilometrin tuntinopeudella ajetut ylinopeudet olivat talvella yleisempiä kuin kesällä. Yleisempiä ylinopeudet olivat yksiajorataisilla pääteillä ja moottoriliikenneteillä, joiden nopeusrajoituksia lasketaan talvikaudeksi 100 kilometristä tunnissa 80 kilometriin tunnissa. Tutkimuksen mukaan suomalaiset suhtautuvat ylinopeuksiin myös eurooppalaista keskiarvoa sallivammin, erityisesti maanteillä ja moottoriteillä. Fintrafic muistuttaa, että nopeusseurannan tietoja hyödynnetään muun muassa liikenneturvallisuuden kehittämisessä ja valvonnan kohdentamisessa. Ammattikorkeakoulujen pitkään jatkuneessa työriidassa ei saavutettu eilenkään ratkaisua, vaikka osapuolet jatkoivat sovittelua valtakunnan sovittelijan johdolla. Työehtosopimusneuvottelut ovat olleet käynnissä jo kuukausia, eikä osapuolten välille ole toistaiseksi löytynyt yhteistä näkemystä sopimuksesta. Työriita koskee ammattikoulujen henkilöstön työehtoja ja palkkausta. Valtakunnan sovittelijan toimisto kertoi viestipalvelu X:ssä, että uusi valtakunnan sovittelija Nikolas Elomaa jatkaa sovittelua myöhemmin ilmoitettavana ajankohtana. Tampereen museokeskus Vapriikissa sijaitseva Suomen pelimuseo sulkeutui uudistuksen vuoksi eilen ja avautuu yleisölle jälleen 10. lokakuuta. 10-vuotias näyttely laajenee noin 104 metrillä ja uudistetussa museossa on esillä 110 peliä, joista suurinta osaa pääsee myös pelaamaan. Uudistuksessa näyttelyyn lisätään muun muassa huoltoasema ja mökkiteemaiset huoneet. Vapriikin mukaan tavoitteena on tarjota entistä monipuolisempi kuva suomalaisesta pelikulttuurista, säilyttäen samalla museon tuttu nostalginen tunnelma. Tampereen teatterikesä käynnistyi eilen ja jatkuu sunnuntaihin 9. elokuuta saakka. Jo 57. kertaa järjestettävä festivaali tarjoaa tänä vuonna pääohjelmistossaan 16 esitystä, joka pitää sisällään 3 kansainvälistä esitystä sekä 2 katuteatteriesitystä. Pääohjelmiston lisäksi teatterikesän tarjontaan kuuluvat muun muassa Teatteri Lab-esitykset, Off Tampere, Tapahtumien yö sekä keskustelutilaisuuksia ja muuta oheisohjelmaa. Teatterikesän varsinaiset avajaiset ovat tänään kello 12 alkaen Laikun lavalla.
0: Tampereen Kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Sää on tänään poutainen ja monin paikoin aurinkoinen tai puolipilvinen. Lämpötila on ylimmillään 22 asteessa. Lännen ja luoteen suunnalta puhaltava tuuli on heikkoa tai kohtalaista.
0: Tampereen Kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen kiekkoradio. Valaisinliike Tampereen sähkön lähes 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Meiltä saat sähkötarvikkeet johdossa kytkimiin ja valonlähteet erikoispolttimoista hehkulamppuihin ja ledeihin. Asennukset ja valaisinkorjaukset sujuvat ammattitaidolla. Valaisinliike Tampereen sähkö, Ojakatu yhdessä, Tampereella. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereensahko.fi.
1: Tampere Unitedin kausi ykkösessä jatkuu keskiviikkona kello 18.30 Kaupin jalkapallostadionilla. Tällä kertaa sinipaidat saavat vierailijoita Kokkolasta. Vastaan tulee perinteikäs KPV. Liput ennakkoon lippu.fi. Sinipaidat hyökkäykseen.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Päivää!
2: Päivää.
1: Tiesitkö, että Tampere on Skandinavian suurin sisämaakaupunki?
2: En.
1: No nyt tiedät!
2: Tiesittekö te, että Tampereen tenniskeskus on Euroopan suurin mailapelikeskus?
1: En!
2: No nythän tiedätte.
1: Voiko siellä pelata tennistä?
2: Kyllä.
1: Padelia?
2: Kyllä.
1: Sulkapalloa?
2: Kyllä.
1: Pöytätennistä?
2: Kyllä.
1: Squashia?
2: Kyllä.
1: Salibändiä?
2: Kyllä. Siellä on myös 2 kuntosalia.
1: Mahtavaa!
2: Oh my days.
3: Tampere Unitedin kausi ykkösessä jatkuu keskiviikkona kello 18.30 Kaupin jalkapallostadionilla. Tällä kertaa sinipaidat saavat vierailijoita Kokkolasta. Vastaan tulee perinteikäs KPV. Liput ennakkoon lippu.fi. Sinipaidat hyökkäykseen.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon

0: Tampereen Kiekkoradio. Parasta paikallista musaa.
1: Suomesta välillä hän kysyi, että kätään kommenttia tuolla.

Tampereen Kiekkoradio.

0: Tampereen Kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Uutiset toimittaa Pasi Vainionperä. Hyvää tiistaipäivää. Tampereen kauppahalli on valittu Suomen parhaaksi kauppahalliksi vuonna 2026 We Love Finland-sivuston järjestämässä yleisöäänestyksessä. Äänestyksessä annettiin kaikkiaan yli 3600 ääntä ja Tampereen kauppahalli nappasi niistä kolmanneksen, eli reilut 1200. Toiseksi sijoittui Kuopion kauppahalli 857 äänellä ja kolmanneksi Turun kauppahalli 697 äänellä. Helsingin halleista parhaiten menestyi Hakaniemen kauppahalli 331 äänellä. Tampereen kauppahalli on Pohjoismaiden suurin kauppahalli ja se avattiin vuonna 1901. Tampereella Finlaysonin tehdasalueella sijaitseva työväenmuseo Verstas teki heinäkuussa uuden kävijäennätyksen, kun museossa vieraili kuukauden aikana 11 944 kävijää. Edellisvuoden ennätys ylittyi yli 1000 kävijällä ja samalla rikottiin toistamiseen 10 000 kuukausikävijän raja. Museon mukaan kävijämäärää kasvattivat suositut näyttelyt, lapsiperheelle suunnatut leikkipaikat, Finlaysonin alueen kesäohjelma sekä vilkastunut kotimaan matkailu. Elokuun alusta lähtien Verstas on jälleen suljettu maanantaisin ja Siperian liikekeskuksen remontin vuoksi museon kuljetaan jatkossa vain Väinölinnan aukion pääsisäänkäynnin kautta. Tampereen seudun joukkoliikenne Nyssä siirtyy talvikauden aikatauluihin huomenna keskiviikkona. Samalla työ- ja koulumatkaliikenteen lisävuorot palaavat aikatauluihin ja useilla alueilla otetaan käyttöön palvelumuutoksia. Yksi merkittävä linjamuutos nähdään linjalla 29, joka jaetaan kahdeksi reitiksi Itsenäisyyden kadun alikulun sulun vuoksi. Jatkossa linja 29A liikennöi Ojalan, Kyttälän ja Lamminpään välillä ja 29B Ojalan, Kyttälän ja Pyynikin torin välillä. Lisäksi muun muassa lentokenttälinja 103 poistuu liikenteestä osana Nyssen talouden sopeuttamistoimia. Nokialla puolestaan joukkoliikennettä uudistetaan lisäämällä yhteyksiä Tampereen keskustaan sekä parantamalla kaupungin sisäisiä vaihdottomia yhteyksiä kasvaville asuinalueille. Lähes puolet autoilijoista ajaa ylinopeutta Suomen pääteillä, selviää Fintrafikin tuoreesta tutkimuksesta. Kesällä nopeusrajoituksen ylitti 47% ja talvella 55% kuljettajista. Myös yli 10 kilometrin tuntinopeudella ajetut ylinopeudet olivat talvella yleisempiä kuin kesällä. Yleisempiä ylinopeudet olivat yksiajorataisilla pääteillä ja moottoriliikenneteillä, joiden nopeusrajoituksia lasketaan talvikaudeksi 100 kilometristä tunnissa 80 kilometriin tunnissa. Tutkimuksen mukaan suomalaiset suhtautuvat ylinopeuksiin myös eurooppalaista keskiarvoa sallivammin, erityisesti maanteillä ja moottoriteillä. Fintrafic muistuttaa, että nopeusseurannan tietoja hyödynnetään muun muassa liikenneturvallisuuden kehittämisessä ja valvonnan kohdentamisessa.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Sää on tänään poutainen ja monin paikoin aurinkoinen tai puolipilvinen. Lämpötila on ylimmillään 22 asteessa. Lännen ja luoteen suunnalta puhaltava tuuli on heikkoa tai kohtalaista.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
2: Tampere Unitedin kausi ykkösessä jatkuu keskiviikkona kello 18.30 Kaupin jalkapallostadionilla. Tällä kertaa sinipaidat saavat vierailijoita Kokkolasta. Vastaan tulee perinteikäs KPV. Liput ennakkoon, lippu.fi. Sinipaidat hyökkäykseen.
3: Tampereen Tenniskeskus. Euroopan suurin mailapelikeskus. Lajit, tennis, padel, sulkapallo, pöytätennis, squash, salibändi ja pari kuntosalia. 58 kenttää.
4: Valitse sinäkin lajisi liikkua. Tampereen Tenniskeskus.
0: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
2: Päivää!
3: Päivää.
2: Tiesitkö, että Tampere on Skandinavian suurin sisämaakaupunki?
3: En.
2: No nyt tiedät!
3: Tiesittekö te, että Tampereen tenniskeskus on Euroopan suurin mailapelikeskus?
2: En!
3: No nythän tiedätte.
2: Voiko siellä pelata tennistä?
3: Kyllä.
2: Padelia?
3: Kyllä.
2: Sulkapalloa?
3: Kyllä.
2: Pöytätennistä?
3: Kyllä.
2: Squashia?
3: Kyllä.
2: Salibändiä?
3: Kyllä. Siellä on myös 2 kuntosalia.
2: Mahtavaa!
3: Oh my days.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: ja sää.
1: Uutiset toimittaa Pasi Vainionperä. Hyvää tiistaipäivää. Tampereen kauppahalli on valittu Suomen parhaaksi kauppahalliksi vuonna 2026 We Love Finland-sivuston järjestämässä yleisöäänestyksessä. Äänestyksessä annettiin kaikkiaan yli 3600 ääntä ja Tampereen kauppahalli nappasi niistä kolmanneksen, eli reilut 1200. Toiseksi sijoittui Kuopion kauppahalli 857 äänellä ja kolmanneksi Turun kauppahalli 697 äänellä. Helsingin halleista parhaiten menestyi Hakaniemen kauppahalli 331 äänellä. Tampereen kauppahalli on Pohjoismaiden suurin kauppahalli ja se avattiin vuonna 1901. Tampereella Finlaysonin tehdasalueella sijaitseva työväenmuseo Verstas teki heinäkuussa uuden kävijäennätyksen, kun museossa vieraili kuukauden aikana 11 944 kävijää. Edellisvuoden ennätys ylittyi yli 1000 kävijällä ja samalla rikottiin toistamiseen 10 000 kuukausikävijän raja. Museon mukaan kävijämäärää kasvattivat suositut näyttelyt, lapsiperheelle suunnatut leikkipaikat, Finlaysonin alueen kesäohjelma sekä vilkastunut kotimaan matkailu. Elokuun alusta lähtien Verstas on jälleen suljettu maanantaisin ja Siperian liikekeskuksen remontin vuoksi museon kuljetaan jatkossa vain Väinölinnan aukion pääsisäänkäynnin kautta. Tampereen seudun joukkoliikenne Nyssä siirtyy talvikauden aikatauluihin huomenna keskiviikkona. Samalla työ- ja koulumatkaliikenteen lisävuorot palaavat aikatauluihin ja useilla alueilla otetaan käyttöön palvelumuutoksia. Yksi merkittävä linjamuutos nähdään linjalla 29, joka jaetaan kahdeksi reitiksi Itsenäisyyden kadun alikulun sulun vuoksi. Jatkossa linja 29A liikennöi Ojalan, Kyttälän ja Lamminpään välillä ja 29B Ojalan, Kyttälän ja Pyynikin torin välillä. Lisäksi muun muassa lentokenttälinja 103 poistuu liikenteestä osana Nyssen talouden sopeuttamistoimia. Nokialla puolestaan joukkoliikennettä uudistetaan lisäämällä yhteyksiä Tampereen keskustaan sekä parantamalla kaupungin sisäisiä vaihdottomia yhteyksiä kasvaville asuinalueille. Lähes puolet autoilijoista ajaa ylinopeutta Suomen pääteillä, selviää Fintrafikin tuoreesta tutkimuksesta. Kesällä nopeusrajoituksen ylitti 47% ja talvella 55% kuljettajista. Myös yli 10 kilometrin tuntinopeudella ajetut ylinopeudet olivat talvella yleisempiä kuin kesällä. Yleisempiä ylinopeudet olivat yksiajorataisilla pääteillä ja moottoriliikenneteillä, joiden nopeusrajoituksia lasketaan talvikaudeksi 100 kilometristä tunnissa 80 kilometriin tunnissa. Tutkimuksen mukaan suomalaiset suhtautuvat ylinopeuksiin myös eurooppalaista keskiarvoa sallivammin, erityisesti maanteillä ja moottoriteillä. Fintrafic muistuttaa, että nopeusseurannan tietoja hyödynnetään muun muassa liikenneturvallisuuden kehittämisessä ja valvonnan kohdentamisessa.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Sää on tänään poutainen ja monin paikoin aurinkoinen tai puolipilvinen. Lämpötila on ylimmillään 22 asteessa. Lännen ja luoteen suunnalta puhaltava tuuli on heikkoa tai kohtalaista.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
2: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Court -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
1: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
2: Tule tutustumaan.
3: Seppo!
4: Mitä?
3: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
4: Siltähän nämä näyttää, ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
3: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
4: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Villipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
5: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: be your slave. I wanna be your master.
1: Tampereen kiekkoradio.
2: Tampere Unitedin kausi ykkösessä jatkuu keskiviikkona kello 18.30 Kaupin jalkapallostadionilla. Tällä kertaa sinipaidat saavat vierailijoita Kokkolasta. Vastaan tulee perinteikäs KPV. Liput ennakkoon lippu.fi. Sinipaidat hyökkäykseen.
3: Valaisin liike Tampereen sähkön yli 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Etsitkö valaisinta, varjostinta, erikoispolttimoa, LED-lamppua tai tarvitsetko valaisin korjausta? Tule meille palveltavaksi valaisinliike Tampereen sähköön, Ojakatu 1, Tampereen keskustaan. Paloa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
1: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Uutiset toimittaa Pasi Vainionperä. Hyvää tiistaipäivää. Mannerheimin lastensuojeluliiton koulutien turvaajat-kampanja käynnistyy jälleen koulujen alkaessa eri puolella Suomea. Yli 1000 vapaaehtoista päivystää yli 100 paikkakunnalla noin 300 koulun läheisyydessä muistuttamassa autoilijoita hidastamaan vauhtia ja huomioimaan koululaiset liikenteessä. Lastensuojeluliiton mukaan erityisesti pienempien koululaisten liikkuminen voi olla vaikeasti ennakoitavaa. Liikenneturvan tilastojen mukaan suurin osa alakouluikäisten jalankulkijoiden henkilövahingoista tapahtuu tietä ylittäessä ja niistä 2/3 suojatiellä. Kampanjalla halutaan parantaa koulumatkojen turvallisuutta lukuvuoden ensimmäisenä päivinä. Tampereen seudulla on avattu haku yhteisöavustuksiin, joilla tuetaan asukkaiden ja yhteisöjen ilmastokestävää liikkumista, energiaa ja ruokaa edistäviä paikallisia hankkeita. Urban Prosumers-hanke jakaa avustuksiin yhteensä 180 000 € ja yksittäisen tuen suuruus on 5 000–60 000 €. Avustuksia voi hakea syyskuun loppuun saakka. Päätökset avustuksen saajista tehdään joulukuussa ja yhteisöhankkeet on toteutettava ensi vuoden helmikuun ja syyskuun välisenä aikana. EU:n Horizon Europe-ohjelmasta rahoitettavassa hankkeessa ovat mukana Tampereen yliopisto, Tampereen ammattikorkeakoulu, Tampereen kaupunki, ekokumppanit ja aluekehittämisen konsulttitoimisto MDI. Tampereen kauppahalli on valittu Suomen parhaaksi kauppahalliksi vuonna 2026 We Love Finland-sivuston järjestämässä yleisöäänestyksessä. Äänestyksessä annettiin kaikkiaan yli 3600 ääntä ja Tampereen kauppahalli nappasi niistä kolmanneksen, eli reilut 1200. Toiseksi sijoittui Kuopion kauppahalli 857 äänellä ja kolmanneksi Turun kauppahalli 697 äänellä. Helsingin halleista parhaiten menestyi Hakaniemen kauppahalli 331 äänellä. Tampereen kauppahalli on Pohjoismaiden suurin kauppahalli ja se avattiin vuonna 1901. Tampereella Finlaysonin tehdasalueella sijaitseva työväenmuseo Verstas teki heinäkuussa uuden kävijäennätyksen, kun museossa vieraili kuukauden aikana 11 944 kävijää. Edellisvuoden ennätys ylittyi yli 1000 kävijällä ja samalla rikottiin toistamiseen 10 000 kuukausikävijän raja. Museon mukaan kävijämäärää kasvattivat suositut näyttelyt, lapsiperheille suunnatut leikkipaikat, Finlaysonin alueen kesäohjelma sekä vilkastunut kotimaan matkailu. Elokuun alusta lähtien Verstas on jälleen suljettu maanantaisin ja Siperian liikekeskuksen remontin vuoksi museon kuljetaan jatkossa vain Väinölinnan aukion pääsisäänkäynnin kautta.
0: Tampereen Kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Sää on tänään poutainen ja monin paikoin aurinkoinen. Lämpötila on ylimmillään 22 asteessa. Illan ja yön aikana elohopea laskee alimmillaan 11 asteeseen. Lännen ja luoteen suunnalta puhaltava tuuli on heikkoa tai kohtalaista. Yön aikana pilvisyys lisääntyy ja huomisen sää on pääasiassa pilvinen. Paikoin on luvassa myös sadekuuroja.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Seppo!
2: Mitä?
1: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
3: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
1: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
3: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Villipoika osti sijoituskultaa.
4: Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
5: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa.
6: Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
7: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Court -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
6: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
7: Tule tutustumaan.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: yhteistyössä. Suomen paras City Market ja Tampereen seudun mukavin isokauppa Linnaimaalla toivottaa niin uudet kuin jo tutummatkin asiakkaansa tervetulleeksi jatkuvasti edullisille ja monipuolisille ostoksille myös hyvin toimivaan verkkokauppaansa. Ja oman leipomon suolaiset ja makeat herkut löydät Pullapuoti Vileniukselta, kauppahallista tai Tammelan torin myyntipisteestä. Sekä Aleksanterin kadun tuttu ruokaravintola 2H+K on nyt 2H+K ja olohuone, missä herkullisen aterian päälle on mukava jatkaa iltaansa vaikka kuohuvien juomien parissa. 2H+K.fi ja Clean Key, puhdas avain. Nyt myös Tampereen. Ei vaan avain puhtauteen. Meiltä kaikki siivousvälineet kaikille toimialoille, ravintoloista teollisuuteen. Pirkanmaan ainoan palvelevan puhtausalan tukun Henna, Veeti, Marko ja Pelle ovat valmiina Aamanin tie 61 tai tsiikaa. Ei vaan katto kleankey.fi.
1: Tamperekieliset uutiset. Studiossa Hönttä ja Toippari.
2: Hukkanen siinä, kun minkä tähän se tunki olla, täytyy se ämpäri vielä. Ämpäri. Ja onko se rikki?
3: Niin.
2: Se, hyvä ämpäri. Niin.
3: Jaha.
4: Moi tonki.
3: Moro.
4: Ei kun se Suomen paras näyttelijä, se
3: niin
4: oli kyllä hieno.
2: Hallituksen sisäministeri oli aikansa kulun ruvennut siellä työhuoneessaan miettiin R:llä alkavia tekstiilejä. Ja 3:30 mennessä sillä olikin paperilla Riko, Rote, Rimplene ja Retonki.
3: Niin, semmoittia kankaat. Tampereen yliopiston kansanperinteellisen tiedekunnan, missä liekka HV-pöytä keskustelussa, oli kuulemma joku päivä tullut puheeksi semmoinenkin asia, että vanhan kansan uskomusten mukaan uimataidoton ihminen on vetessä kotonaan kuin kala kuivalla maalla. Niin.
2: Olkkonen on tilannut jostakin hampurilaisesta postimyyntifirmasta sänkykammarin akkunalaudalle kauheen nipun semmottia riukkukukkasia kuin samppaulioita ja reparpaanioita.
3: Hampurialainen nettikauppa.
2: Joo.
3: Panseribrikaatin komentaja kertoi eilen Parolan sotkussa sen vetää Kariskin armeija vitsin, että ei sitä voi tässä nykyään oikein toistaa. Mutta sen sijaan upseeri kerholla ehtoomalla joku kapteeni oli puhunut muijastaan ja nimittänyt sitä pääsiäismunaksi. Jolloin joku majuri oli sitten pikkahen ihmetellyt, että no minkä ihmeen takia sitä nyt pääsiäismunaksi sanot. Johka tää kapteeni sitten totesi vaan, että herra majuri, vaimoni on kuin pääsiäismuna, kovaksi käytetty ja räikeästi maalattu.
2: Niin, sillä ei voi sanoa.
3: Humoria.
2: Se on niinku vitsi.
3: Ei se tosissaan.
2: Niin, joo.
3: Vitsillä.
2: Ja
3: läppä.
2: Sitten vielä lopuksi ruotsin kielen esimerkki lause, joka kuuluu tällä kertaa seuraavasti.
5: Låt det komma snö in i stugan och is i tamburen.
2: Anta tulla lunta tupaa ja jäitä poristua.
5: Låt det komma snö in i stugan och is i tamburen.
2: Siis, anta tulla lunta tupaa ja jäitä poristua.
3: Niin,
2: semmoinen.
3: Missä totakin nyt voi käyttää?
2: Niin,
3: menee johonkin Göteborgiin ja sanoo
2: sieltä. Mitään ymmärrä, kunhan siellä ei ole edes lunta katona. No niin, mutta se on moro.
3: Moritonki.
2: Niin, hyvä viikonloppu.
6: Yhteistyössä Linnaimaan City Market. Aja lämpimään parkkihalliin ja tee edullisia ostoksia kaikessa rauhassa. Sekä taivaallisen hyvää ruokaa, idyllinen tunnelma, ammattitaitoa sekä keittiössä että salissa ja tietenkin myös olohuoneessa. 2H+K, Aleksanterin kato 33. Sekä tue meille vaan, meillä leivotaan suolaista ja makeaa. Kauppahallissa ja Tammelantorilla, Pullapuoti Vilenius. Ja Clean Key. Avain puhtauteen. Täyden palvelun siivousvälineet tukkuu yrityksille ja kuluttajille. Kaikkea löytyy. Pelle ja muu porukka hoitaa homman Almanin tie 61 hymyillen, eikä naurukaan kaukana ole.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
2: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Card -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
1: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
2: Tule tutustumaan.
3: Valaisinliike Tampereen sähkön lähes 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Meiltä saat sähkötarvikkeet johdosta kytkimiin ja valonlähteet erikoispolttimoista hehkulamppuihin ja ledeihin. Asennukset ja valaisinkorjaukset sujuvat ammattitaidolla. Valaisinliike Tampereen sähkö, Ojakatu yhdessä, Tampereella. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: ja sää.
1: Uutiset toimittaa Pasi Vainionperä. Hyvää tiistai-päivää. Mannerheimin lastensuojeluliiton koulutien turvaajat-kampanja käynnistyy jälleen koulujen alkaessa eri puolella Suomea. Yli 1000 vapaaehtoista päivystää yli 100 paikkakunnalla noin 300 koulun läheisyydessä muistuttamassa autoilijoita hidastamaan vauhtia ja huomioimaan koululaiset liikenteessä. Lastensuojeluliiton mukaan erityisesti pienempien koululaisten liikkuminen voi olla vaikeasti ennakoitavaa. Liikenneturvan tilastojen mukaan suurin osa alakouluikäisten jalankulkijoiden henkilövahingoista tapahtuu tietä ylittäessä ja niistä 2/3 suojatiellä. Kampanjalla halutaan parantaa koulumatkojen turvallisuutta lukuvuoden ensimmäisenä päivinä. Tampereen seudulla on avattu haku yhteisöavustuksiin, joilla tuetaan asukkaiden ja yhteisöjen ilmastokestävää liikkumista, energiaa ja ruokaa edistäviä paikallisia hankkeita. Urban Prosumers-hanke jakaa avustuksiin yhteensä 180 000 euroa ja yksittäisen tuen suuruus on 5 000–60 000 euroon. Avustuksia voi hakea syyskuun loppuun saakka. Päätökset avustuksen saajista tehdään joulukuussa ja yhteisöhankkeet on toteutettava ensi vuoden helmikuun ja syyskuun välisenä aikana. EU:n Horizon Europe-ohjelmasta rahoitettavassa hankkeessa ovat mukana Tampereen yliopisto, Tampereen ammattikorkeakoulu, Tampereen kaupunki, ekokumppanit ja aluekehittämisen konsulttitoimisto MDI. Tampereen kauppahalli on valittu Suomen parhaaksi kauppahalliksi vuonna 2026 We Love Finland-sivuston järjestämässä yleisöäänestyksessä. Äänestyksessä annettiin kaikkiaan yli 3600 ääntä ja Tampereen kauppahalli nappasi niistä kolmanneksen, eli reilut 1200. Toiseksi sijoittui Kuopion kauppahalli 857 äänellä ja kolmanneksi Turun kauppahalli 697 äänellä. Helsingin halleista parhaiten menestyi Hakaniemen kauppahalli 331 äänellä. Tampereen kauppahalli on Pohjoismaiden suurin kauppahalli ja se avattiin vuonna 1901. Tampereella Finlaysonin tehdasalueella sijaitseva työväenmuseo Verstas teki heinäkuussa uuden kävijäennätyksen, kun museossa vieraili kuukauden aikana 11 944 kävijää. Edellisvuoden ennätys ylittyi yli 1000 kävijällä ja samalla rikottiin toistamiseen 10 000 kuukausikävijän raja. Museon mukaan kävijämäärää kasvattivat suositut näyttelyt, lapsiperheille suunnatut leikkipaikat, Finlaysonin alueen kesäohjelma sekä vilkastunut kotimaan matkailu. Elokuun alusta lähtien Verstas on jälleen suljettu maanantaisin ja Siperian liikekeskuksen remontin vuoksi museon kuljetaan jatkossa vain Väinölinnan aukion pääsisäänkäynnin kautta.
0: Tampereen Kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Sää on tänään poutainen ja monin paikoin aurinkoinen. Lämpötila on ylimmillään 22 asteessa. Illan ja yön aikana elohopea laskee alimmillaan 11 asteeseen. Lännen ja luoteen suunnalta puhaltava tuuli on heikkoa tai kohtalaista. Yön aikana pilvisyys lisääntyy ja huomisen sää on pääasiassa pilvinen. Paikoin on luvassa myös sadekuuroja.
0: Tampereen Kiekkoradio.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Tampere Unitedin kausi ykkösessä jatkuu keskiviikkona kello 18.30 Kaupin jalkapallostadionilla. Tällä kertaa sinipaidat saavat vierailijoita Kokkolasta. Vastaan tulee perinteikäs KPV. Liput ennakkoon lippu.fi. Sinipaidat hyökkäykseen.
2: Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
3: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Court -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
2: Golfia silloin, kun sinulle sopii.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Tampere Unitedin kausi ykkösessä jatkuu keskiviikkona kello 18.30 Kaupin jalkapallostadionilla. Tällä kertaa sinipaidat saavat vierailijoita Kokkolasta. Vastaan tulee perinteikäs KPV. Liput ennakkoon lippu.fi. Sinipaidat hyökkäykseen.
2: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
3: Tampereen Tenniskeskus. Euroopan suurin mailapelikeskus. Lajit. Tennis. Padel. Sulkapallo. Pöytätennis, squash, salibändi ja pari kuntosalia. 58 kenttää.
4: Valitse sinäkin lajisi liikkua. Tampereen Tenniskeskus.
0: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

jälleen Kiekkoradio. Parasta paikallista musaa.

0: Radio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Uutiset toimittaa Pasi Vainionperä. Hyvää tiistaipäivää. Mannerheimin lastensuojeluliiton koulutien turvaajat-kampanja käynnistyy jälleen koulujen alkaessa eri puolella Suomea. Yli 1000 vapaaehtoista päivystää yli 100 paikkakunnalla noin 300 koulun läheisyydessä muistuttamassa autoilijoita hidastamaan vauhtia ja huomioimaan koululaiset liikenteessä. Lastensuojeluliiton mukaan erityisesti pienempien koululaisten liikkuminen voi olla vaikeasti ennakoitavaa. Liikenneturvan tilastojen mukaan suurin osa alakouluikäisten jalankulkijoiden henkilövahingoista tapahtuu tietä ylittäessä ja niistä 2/3 suojatiellä. Kampanjalla halutaan parantaa koulumatkojen turvallisuutta lukuvuoden ensimmäisenä päivinä. Tampereen seudulla on avattu haku yhteisöavustuksiin, joilla tuetaan asukkaiden ja yhteisöjen ilmastokestävää liikkumista, energiaa ja ruokaa edistäviä paikallisia hankkeita. Urban Prosumers-hanke jakaa avustuksiin yhteensä 180 000 € ja yksittäisen tuen suuruus on 5 000–60 000 €. Avustuksia voi hakea syyskuun loppuun saakka. Päätökset avustuksen saajista tehdään joulukuussa ja yhteisöhankkeet on toteutettava ensi vuoden helmikuun ja syyskuun välisenä aikana. EU:n Horizon Europe-ohjelmasta rahoitettavassa hankkeessa ovat mukana Tampereen yliopisto, Tampereen ammattikorkeakoulu, Tampereen kaupunki, ekokumppanit ja aluekehittämisen konsulttitoimisto MDI. Tampereen kauppahalli on valittu Suomen parhaaksi kauppahalliksi vuonna 2026 We Love Finland-sivuston järjestämässä yleisöäänestyksessä. Äänestyksessä annettiin kaikkiaan yli 3600 ääntä ja Tampereen kauppahalli nappasi niistä kolmanneksen, eli reilut 1200. Toiseksi sijoittui Kuopion kauppahalli 857 äänellä ja kolmanneksi Turun kauppahalli 697 äänellä. Helsingin halleista parhaiten menestyi Hakaniemen kauppahalli 331 äänellä. Tampereen kauppahalli on Pohjoismaiden suurin kauppahalli ja se avattiin vuonna 1901. Tampereella Finlaysonin tehdasalueella sijaitseva työväenmuseo Verstas teki heinäkuussa uuden kävijäennätyksen, kun museossa vieraili kuukauden aikana 11 944 kävijää. Edellisvuoden ennätys ylittyi yli 1000 kävijällä ja samalla rikottiin toistamiseen 10 000 kuukausikävijän raja. Museon mukaan kävijämäärää kasvattivat suositut näyttelyt, lapsiperheelle suunnatut leikkipaikat, Finlaysonin alueen kesäohjelma sekä vilkastunut kotimaan matkailu. Elokuun alusta lähtien Verstas on jälleen suljettu maanantaisin ja Siperian liikekeskuksen remontin vuoksi museon kuljetaan jatkossa vain Väinölinnan aukion pääsisäänkäynnin kautta.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Sää on tänään poutainen ja monin paikoin aurinkoinen. Lämpötila on ylimmillään 22 asteessa. Illan ja yön aikana elohopea laskee alimmillaan 11 asteeseen. Lännen ja luoteen suunnalta puhaltava tuuli on heikkoa tai kohtalaista. Yön aikana pilvisyys lisääntyy ja huomisen sää on pääasiassa pilvinen. Paikoin on luvassa myös sadekuuroja.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
2: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korinpalloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Court -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
1: Golfia silloin, kun sinulle sopii.
2: Tule tutustumaan.

0: huippusuosittu ja täysin ilmainen liike on lääke liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen liike on lääke kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta. Liike on lääke!
1: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti. Tampereella 89.0 ja kaikkialla kiekkoradio.fi.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
2: Päivää!
3: Päivää.
2: Tiesitkö, että Tampere on Skandinavian suurin sisämaakaupunki?
3: En.
2: No nyt tiedät!
3: Tiesittekö te, että Tampereen tenniskeskus on Euroopan suurin mailapelikeskus?
2: En!
3: No nythän tiedätte.
2: Voiko siellä pelata tennistä?
3: Kyllä.
2: Padelia?
3: Kyllä.
2: Sulkapalloa?
3: Kyllä.
2: Pöytätennistä?
3: Kyllä.
2: Squashia?
3: Kyllä.
2: Salibändiä?
3: Kyllä. Siellä on myös 2 kuntosalia.
2: Mahtavaa!
3: Oh my days.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Tampere Unitedin kausi ykkösessä jatkuu keskiviikkona kello 18.30 Kaupin jalkapallostadionilla. Tällä kertaa sinipaidat saavat vierailijoita Kokkolasta. Vastaan tulee perinteikäs KPV. Liput ennakkoon lippu.fi. Sinipaidat hyökkäykseen.
2: Tampereen tenniskeskus. Euroopan suurin mailapelikeskus. Lajit. Tennis. Padel. Sulkapallo. Pöytätennis, squash, salibändi ja pari kuntosalia. 58 kenttää.
3: Valitse sinäkin lajisi liikkua. Tampereen tenniskeskus.
4: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti. Tampereen kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
5: Uutiset toimittaa Kaisu Lämsä. Poliisi esittää kahta Sastamalan epäilystä taposta kiinniotettua henkilöä vangittavaksi. Vangitsemisvaatimukset käsitellään huomenna Pirkanmaan käräjäoikeudessa. Epäilyn henkirikoksen epäillään tapahtuneen viime lauantaina Sastamalan keskustassa sijaitsevassa yksityisasunnossa. Tapausta tutkitaan tappona. OAJin työolobarometrin mukaan väkivalta kasvatus- ja opetusalalla on lisääntynyt. Perusopetuksessa tilanne on heikentynyt ja joka viides opettaja kertoo joutuneensa oppilaan väkivallan kohteeksi. Vuonna 2024 vastaava osuus oli 17%. Varhaiskasvatuksessa tilanne on vielä vakavampi, sillä noin joka kolmas työntekijä kertoo kohdanneensa lapsen taholta tullutta väkivaltaa. OAJin mukaan opetusalalle tarvitaan kiireellisesti yhteisiä toimintamalleja väkivallan ja uhkaavien tilanteiden ehkäisemiseksi. Tampereen rautatieaseman matkakeskustunnelin esteettömyyttä parannetaan kesän aikana. Tunnelin lattiaan asennetaan kulkua ohjaava kivilaattaraita ja näkövammaisia auttavia tunto-opasteita. Työt ovat osa henkilöratapiha-hanketta, jossa rakennetaan parhaillaan uutta kolmatta välilaituria ja sille johtavia kulkuyhteyksiä. Samalla tunnelin valaistusta parannetaan. Uusi välilaituriyhteyksineen valmistuu matkustajien käyttöön viimeistään kesällä 2027. Tampereen kaupunki on lisännyt kesän aikana hidasteita kolmelle vilkkaalle koulureitille. Tyynyhidasteet rakennettiin Etelä-Hervannan, Raholan ja Annalan Karosen koulutalon läheisten suojateiden yhteyteen. Kaupungin mukaan kohteissa on ajettu toistuvasti ylinopeutta 30 kilometrin tuntirajoituksesta huolimatta. Hidasteiden tavoitteena on hillitä ajonopeuksia ja parantaa koulumatkojen turvallisuutta. Työt toteutettiin Valtion Suomi liikkeelle -rahoituksella. Suomen pelimuseo Vapriikissa on suljettu laajan näyttelyuudistuksen vuoksi. Uudistettu museo avautuu yleisölle lokakuussa entistä laajempana ja elämyksellisempänä. Uudistuksessa pelimuseo saa lisää näyttelytilaa noin 104 metriä ja näyttelyyn tulee noin 30 uutta peliä. Kokonaisuudessaan esillä on jatkossa 110 suomalaista peliä lautapeleistä ja roolipeleistä digitaalisiin peleihin. Uudistettu Suomen pelimuseo avautuu Vapriikissa 10. lokakuuta.
0: Tampereen kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
5: Huomenna aamulla ja aamupäivällä sää on pilvinen, mutta poutainen. Iltapäivästä alkaen luvassa on monin paikoin sadekuuroja. Lisäksi heikko itätuuli puhaltaa. Lämpötila on keskiviikkona korkeimmillaan 17 asteessa. Ensi yönä lämpötila laskee alimmillaan noin 8 asteeseen.
0: Tampereen kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Tampere Unitedin kausi ykkösessä jatkuu keskiviikkona kello 18.30 Kaupin jalkapallostadionilla. Tällä kertaa sinipaidat saavat vierailijoita Kokkolasta. Vastaan tulee perinteikäs KPV. Liput ennakkoon lippu.fi. Sinipaidat hyökkäykseen.
2: Päivää!
3: Päivää.
2: Tiesitkö, että Tampere on Skandinavian suurin sisämaakaupunki?
3: En.
2: No nyt tiedät!
3: Tiesittekö te, että Tampereen tenniskeskus on Euroopan suurin mailapelikeskus?
2: En!
3: No nythän tiedätte.
2: Voiko siellä pelata tennistä?
3: Kyllä.
2: Padelia?
3: Kyllä.
2: Sulkapalloa?
3: Kyllä.
2: Pöytätennistä?
3: Kyllä.
2: Squashia?
3: Kyllä.
2: Salibändiä?
3: Kyllä. Siellä on myös 2 kuntosalia.
2: Mahtavaa!
3: Oh my days.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
2: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korinpalloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Court -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
1: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
2: Tule tutustumaan.
3: Päivää!
4: Päivää.
3: Tiesitkö, että Tampere on Skandinavian suurin sisämaakaupunki?
4: En.
3: No nyt tiedät!
4: Tiesitkö te, että Tampereen tenniskeskus on Euroopan suurin mailapelikeskus?
3: En!
4: No nythän tiedätte.
3: Voiko siellä pelata tennistä?
4: Kyllä.
3: Padelia?
4: Kyllä.
3: Sulkapalloa?
4: Kyllä.
3: Pöytätennistä?
4: Kyllä.
3: Squashia?
4: Kyllä.
3: Salibändiä?
4: Kyllä. Siellä on myös 2 kuntosalia.
3: Mahtavaa!
4: Oh my days.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Seppo!
2: Mitä?
1: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
2: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
1: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
2: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Villipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
3: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa. Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
4: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korinpalloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Court -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
3: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
4: Tule tutustumaan.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti. Tampereen kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
5: Uutiset toimittaa Kaisu Lämsä. Poliisi esittää 2 Sastamalan epäilystä taposta kiinniotettua henkilöä vangittavaksi. Vangitsemisvaatimukset käsitellään huomenna Pirkanmaan käräjäoikeudessa. Epäilyn henkirikoksen epäillään tapahtuneen viime lauantaina Sastamalan keskustassa sijaitsevassa yksityisasunnossa. Tapausta tutkitaan tappona. OAJ:n työoloparometrin mukaan väkivalta kasvatus- ja opetusalalla on lisääntynyt. Perusopetuksessa tilanne on heikentynyt ja joka 5. opettaja kertoo joutuneensa oppilaan väkivallan kohteeksi. Vuonna 2024 vastaava osuus oli 17%. Varhaiskasvatuksessa tilanne on vielä vakavampi, sillä noin joka 3. työntekijä kertoo kohdanneensa lapsen taholta tullutta väkivaltaa. OAJ:n mukaan opetusalalle tarvitaan kiireellisesti yhteisiä toimintamalleja väkivallan ja uhkaavien tilanteiden ehkäisemiseksi. Tampereen rautatieaseman matkakeskustunnelin esteettömyyttä parannetaan kesän aikana. Tunnelin lattiaan asennetaan kulkua ohjaava kivilaattaraita ja näkövammaisia auttavia tunto-opasteita. Työt ovat osa henkilöratapiha-hanketta, jossa rakennetaan parhaillaan uutta 3. välilaituria ja sille johtavia kulkuyhteyksiä. Samalla tunnelin valaistusta parannetaan. Uusi välilaituriyhteyksineen valmistuu matkustajien käyttöön viimeistään kesällä 2027. Tampereen kaupunki on lisännyt kesän aikana hidasteita 3 vilkkaalle koulureitille. Tyynyhidasteet rakennettiin Etelä-Hervannan, Raholan ja Annalan Karosen koulutalon läheisten suojateiden yhteyteen. Kaupungin mukaan kohteissa on ajettu toistuvasti ylinopeutta 30 km/h huolimatta. Hidasteiden tavoitteena on hillitä ajonopeuksia ja parantaa koulumatkojen turvallisuutta. Työt toteutettiin Valtion Suomi liikkeelle -rahoituksella. Suomen pelimuseo Vapriikissa on suljettu laajan näyttelyuudistuksen vuoksi. Uudistettu museo avautuu yleisölle lokakuussa entistä laajempana ja elämyksellisempänä. Uudistuksessa pelimuseo saa lisää näyttelytilaa noin 104 metriä ja näyttelyyn tulee noin 30 uutta peliä. Kokonaisuudessaan esillä on jatkossa 110 suomalaista peliä lautapeleistä ja roolipeleistä digitaalisiin peleihin. Uudistettu Suomen pelimuseo avautuu Vapriikissa 10. lokakuuta.
0: Tampereen kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
5: Huomenna aamulla ja aamupäivällä sää on pilvinen, mutta poutainen. Iltapäivästä alkaen luvassa on monin paikoin sadekuuroja. Lisäksi heikko itätuuli puhaltaa. Lämpötila on keskiviikkona korkeimmillaan 17 asteessa. Ensi yönä lämpötila laskee alimmillaan noin 8 asteeseen.
0: Tampereen kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Tampereen Tenniskeskus. Euroopan suurin mailapelikeskus. Lajit. Tennis. Padel. Sulkapallo. Pöytätennis. Squash. Salibandy. Ja pari kuntosalia. 58 kenttää.
2: Valitse sinäkin lajisi liikkua. Tampereen Tenniskeskus.
3: Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: yhteistyössä. Suomen paras City Market ja Tampereen seudun mukavin isokauppa Linnaimaalla toivottaa niin uudet kuin jo tutummatkin asiakkaansa tervetulleeksi jatkuvasti edullisille ja monipuolisille ostoksille myös hyvin toimivaan verkkokauppaansa. Ja oman leipomon suolaiset ja makeat herkut löydät Pullapuoti Vireniukselta kauppahallista tai Tammelan torin myyntipisteestä. Sekä Aleksanterin kadun tuttu ruokaravintola 2H+K on nyt 2H+K ja olohuone, missä herkullisen aterian päälle on mukava jatkaa iltaansa vaikka kuohuvien juomien parissa. 2H+K.fi ja Clean Key, puhdas avain. Nyt myös Tampereen. Ei vaan avain puhtauteen. Meiltä kaikki siivousvälineet kaikille toimialoille, ravintoloista teollisuuteen. Pirkanmaan ainoan palvelevan puhtausalan tukun Henna, Veeti, Marko ja Pelle ovat valmiina Aamanin tie 61 tai tsiikaa. Ei vaan katto kleankey.fi.
1: Tampereenkieliset uutiset. Studiossa Hönttä ja Toippari.
2: Hukkana siinä, kun minkä tähän se tunki olla, täytyy se ämpäri vielä. Ämpäri. Ja onko se rikki?
3: Niin.
2: Hyvä ämpäri. Niin.
3: Jaha.
4: Moi tonki.
3: Moro.
4: Ei kun se Suomen paras näyttelijä, se oli kyllä hieno.
2: Hallituksen sisäministeri oli aikansa kulun ruvennut siellä työhuoneessaan miettiin R:llä alkavia tekstiilejä. Ja 3:30 mennessä sillä olikin paperilla Riko, Rote, Rimplene ja Retonki.
3: Niin, semmoittia kankaat. Tampereen yliopiston kansanperinteellisen tiedekunnan missä liekkahaveepöytäkeskustelussa oli kuulemma joku päivä tullut puheeksi semmoinenkin asia, että vanhan kansan uskomusten mukaan uimataidoton ihminen on vetessä kotonaan kuin kala kuivalla maalla. Niin.
2: Olkkonen on tilannut jostakin hampurilaisesta postimyyntifirmasta sänkykammarin akkunalaudalle kauheen nipun semmottia riukkukukkasia kuin samppaulioita ja reparpaanioita.
3: Hampurialainen nettikauppa.
2: Joo.
3: Panseribrigaatin komentaja kertoi eilen Parolan sotkussa sen vetää Kariskin armeija vitsin, että ei sitä voi tässä nykyään oikein toistaa. Mutta sen sijaan upseeri kerholla ehtoomalla joku kapteeni oli puhunut muijastaan ja nimittänyt sitä pääsiäismunaksi.
2: Tää?
3: Jolloin joku majuri oli sitten pikkahen ihmetellyt, että no minkä ihmeen takia sä nyt pääsiäismunaksi sanot. Johka tää kapteeni sitten totesi vaan, että herra majuri, vaimoni on kuin pääsiäismuna, kovaksi käytetty ja reikeästi maalattu.
2: Niin, sillä ei voi sanoa. Niin, se on niinku vitsi.
3: Ei se tosissaan.
2: Niin, joo.
3: Vitsillä.
2: Ja
3: läppä.
2: Sitten vielä lopuksi ruotsin kielen esimerkki lause, joka kuuluu tällä kertaa seuraavasti.
5: Låt det komma snö in i stugan och is i tamburen.
2: Antaa tulla lunta tupaa ja jäitä poristua.
5: Låt det komma snö in i stugan och is i tamburen.
2: Siis, antaa tulla lunta tupaa ja jäitä poristua.
3: Häh, no niin, semmoinen. Missä tuotakin sitä voi käyttää?
2: Niin, menee
3: johonkin Göteborgiin ja sanoo
2: sieltä. Mitään ymmärrä, kunhan siellä ei ole edes lunta katona. No niin, mutta se on moro. No,
3: moritonki, niin on jääpala koneesta, nyt sois jäi.
0: Yhteistyössä Linnaimaan City Market. Aja lämpimään parkkihalliin ja tee edullisia ostoksia kaikessa rauhassa. Sekä taivaallisen hyvää ruokaa, idyllinen tunnelma, ammattitaitoa sekä keittiössä että salissa ja tietenkin myös olohuoneessa. 2H+K, Aleksanterin kato 33. Sekä tue meille vaan, meillä leivotaan suolaista ja makeaa. Kauppahallissa ja Tammelantorilla, Pullapuoti Vilenius. Ja Clean Key, avain puhtauteen. Täyden palvelun siivousvälinetukku yrityksille ja kuluttajille. Kaikkea löytyy. Pelle.

0: sweetheart.
1: Tampereen kiekkoradio.
2: Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
3: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Card -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
2: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
3: Tule tutustumaan.
4: Valaisinliike Tampereen sähkön lähes 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Meiltä saat sähkötarvikkeet johdossa kytkimiin ja valonlähteet erikoispolttimoista hehkulamppuihin ja ledeihin. Asennukset ja valaisinkorjaukset sujuvat ammattitaidolla. Valaisinliike Tampereen sähkö, Ojakatu 1, Tampereella. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
1: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
2: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Court -alkeiskurssilla.
0: Hiisigolf Lempäälässä.
1: Golfia silloin, kun sinulle sopii.
2: Tule tutustumaan.
3: Ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi/.
4: Liike on lääke!
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti. Tampereen kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
5: Uutiset toimittaa Kaisu Lämsä. Poliisi esittää kahta Sastamalan epäilystä taposta kiinniotettua henkilöä vangittavaksi. Vangitsemisvaatimukset käsitellään huomenna Pirkanmaan käräjäoikeudessa. Epäilyn henkirikoksen epäillään tapahtuneen viime lauantaina Sastamalan keskustassa sijaitsevassa yksityisasunnossa. Tapausta tutkitaan tappona. OAJin työolobarometrin mukaan väkivalta kasvatus- ja opetusalalla on lisääntynyt. Perusopetuksessa tilanne on heikentynyt ja joka viides opettaja kertoo joutuneensa oppilaan väkivallan kohteeksi. Vuonna 2024 vastaava osuus oli 17%. Varhaiskasvatuksessa tilanne on vielä vakavampi, sillä noin joka kolmas työntekijä kertoo kohdanneensa lapsen taholta tullutta väkivaltaa. OAJin mukaan opetusalalle tarvitaan kiireellisesti yhteisiä toimintamalleja väkivallan ja uhkaavien tilanteiden ehkäisemiseksi. Tampereen rautatieaseman matkakeskustunnelin esteettömyyttä parannetaan kesän aikana. Tunnelin lattiaan asennetaan kulkua ohjaava kivilaattaraita ja näkövammaisia auttavia tunto-opasteita. Työt ovat osa henkilöratapiha-hanketta, jossa rakennetaan parhaillaan uutta kolmatta välilaituria ja sille johtavia kulkuyhteyksiä. Samalla tunnelin valaistusta parannetaan. Uusi välilaituriyhteyksinen valmistuu matkustajien käyttöön viimeistään kesällä 2027. Tampereen kaupunki on lisännyt kesän aikana hidasteita kolmelle vilkkaalle koulureitille. Tyynyhidasteet rakennettiin Etelä-Hervannan, Raholan ja Annalan Karosen koulutalon läheisten suojateiden yhteyteen. Kaupungin mukaan kohteissa on ajettu toistuvasti ylinopeutta 30 kilometrin tuntirajoituksesta huolimatta. Hidasteiden tavoitteena on hillitä ajonopeuksia ja parantaa koulumatkojen turvallisuutta. Työt toteutettiin Valtion Suomi liikkeelle -rahoituksella. Suomen pelimuseo Vapriikissa on suljettu laajan näyttelyuudistuksen vuoksi. Uudistettu museo avautuu yleisölle lokakuussa entistä laajempana ja elämyksellisempänä. Uudistuksessa pelimuseo saa lisää näyttelytilaa noin 104 metriä ja näyttelyyn tulee noin 30 uutta peliä. Kokonaisuudessaan esillä on jatkossa 110 suomalaista peliä lautapeleistä ja roolipeleistä digitaalisiin peleihin. Uudistettu Suomen pelimuseo avautuu Vapriikissa 10. lokakuuta.
0: Tampereen kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
5: Huomenna aamulla ja aamupäivällä sää on pilvinen, mutta poutainen. Iltapäivästä alkaen luvassa on monin paikoin sadekuuroja. Lisäksi heikko itätuuli puhaltaa. Lämpötila on keskiviikkona korkeimmillaan 17 asteessa. Ensi yönä lämpötila laskee alimmillaan noin 8 asteeseen.
0: Tampereen kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
2: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Card -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
1: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
2: Tule tutustumaan.
3: Tampere Unitedin kausi ykkösessä jatkuu keskiviikkona kello 18.30 Kaupin jalkapallostadionilla. Tällä kertaa sinipaidat saavat vierailijoita Kokkolasta. Vastaan tulee perinteikäs KPV. Liput ennakkoon lippu.fi. Sinipaidat hyökkäykseen.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
2: Valaisinliike Tampereen sähkön yli 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Etsitkö valaisinta, varjostinta, erikoispolttimoa, LED-lamppua tai tarvitsetko valaisin korjausta? Tule meille palveltavaksi Valaisinliike Tampereen sähköön, Ojakatu 1, Tampereen keskustaan. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
2: Tampereen Tenniskeskus, Euroopan suurin mailapelikeskus. Lajit, tennis, padel, sulkapallo, pöytätennis, squash, salibändi ja pari kuntosalia. 58 kenttää.
3: Valitse sinäkin lajisi liikkua. Tampereen Tenniskeskus.
0: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti. Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
4: Uutiset toimittaa Kaisu Lämsä. Poliisi esittää kahta Sastamalan epäilystä taposta kiinniotettua henkilöä vangittavaksi. Vangitsemisvaatimukset käsitellään huomenna Pirkanmaan käräjäoikeudessa. Epäilyn henkirikoksen epäillään tapahtuneen viime lauantaina Sastamalan keskustassa sijaitsevassa yksityisasunnossa. Tapausta tutkitaan tappona. OAJin työolobarometrin mukaan väkivalta kasvatus- ja opetusalalla on lisääntynyt. Perusopetuksessa tilanne on heikentynyt ja joka viides opettaja kertoo joutuneensa oppilaan väkivallan kohteeksi. Vuonna 2024 vastaava osuus oli 17%. Varhaiskasvatuksessa tilanne on vielä vakavampi, sillä noin joka kolmas työntekijä kertoo kohdanneensa lapsen taholta tullutta väkivaltaa. OAJin mukaan opetusalalle tarvitaan kiireellisesti yhteisiä toimintamalleja väkivallan ja uhkaavien tilanteiden ehkäisemiseksi. Tampereen rautatieaseman matkakeskustunnelin esteettömyyttä parannetaan kesän aikana. Tunnelin lattiaan asennetaan kulkua ohjaava kivilaattaraita ja näkövammaisia auttavia tunto-opasteita. Työt ovat osa henkilöratapiha-hanketta, jossa rakennetaan parhaillaan uutta kolmatta välilaituria ja sille johtavia kulkuyhteyksiä. Samalla tunnelin valaistusta parannetaan. Uusi välilaituriyhteyksineen valmistuu matkustajien käyttöön viimeistään kesällä 2027. Tampereen kaupunki on lisännyt kesän aikana hidasteita kolmelle vilkkaalle koulureitille. Tyynyhidasteet rakennettiin Etelä-Hervannan, Raholan ja Annalan Karosen koulutalon läheisten suojateiden yhteyteen. Kaupungin mukaan kohteissa on ajettu toistuvasti ylinopeutta 30 kilometrin tuntirajoituksesta huolimatta. Hidasteiden tavoitteena on hillitä ajonopeuksia ja parantaa koulumatkojen turvallisuutta. Työt toteutettiin Valtion Suomi liikkeelle rahoituksella. Suomen pelimuseo Vapriikissa on suljettu laajan näyttelyuudistuksen vuoksi. Uudistettu museo avautuu yleisölle lokakuussa entistä laajempana ja elämyksellisempänä. Uudistuksessa pelimuseo saa lisää näyttelytilaa noin 104 metriä ja näyttelyyn tulee noin 30 uutta peliä. Kokonaisuudessaan esillä on jatkossa 110 suomalaista peliä lautapeleistä ja roolipeleistä digitaalisiin peleihin. Uudistettu Suomen pelimuseo avautuu Vapriikissa 10. lokakuuta.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
4: Huomenna aamulla ja aamupäivällä sää on pilvinen, mutta poutainen. Iltapäivästä alkaen luvassa on monin paikoin sadekuuroja. Lisäksi heikko itätuuli puhaltaa. Lämpötila on keskiviikkona korkeimmillaan 17 asteessa. Ensi yönä lämpötila laskee alimmillaan noin 8 asteeseen.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Seppo!
2: Mitä?
1: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
3: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
1: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
3: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Vilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.

0: Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontojalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
1: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Seppo!
2: Mitä?
1: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
2: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
1: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
2: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Villipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.

0: huippusuosittu ja täysin ilmainen liike on lääke liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen liike on lääke kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta. Liike on lääke!
1: Tampereen Kiekkoradio. Manse Kiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio. Ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi/. Liike on lääke!
1: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

huippusuosittu ja täysin ilmainen liike on lääke liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen liike on lääke kiertueen aikataulu.

0: asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
1: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Seppo!
2: Mitä?
1: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
3: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
1: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
3: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Villipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.

0: Huippusuosittu ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta. Liike on lääke!
1: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: yhteistyössä. Suomen paras City Market ja Tampereen seudun mukavin isokauppa Linnaimaalla toivottaa niin uudet kuin jo tutummatkin asiakkaansa tervetulleeksi jatkuvasti edullisille ja monipuolisille ostoksille myös hyvin toimivaan verkkokauppaansa. Ja oman leipomon suolaiset ja makeat herkut löydät Pullapuoti Vileniukselta, kauppahallista tai Tammelan torin myyntipisteestä. Sekä Aleksanterin kadun tuttu ruokaravintola 2H+K on nyt 2H+K ja olohuone, missä herkullisen aterian päälle on mukava jatkaa iltaansa vaikka kuohuvien juomien parissa. 2H+K.fi ja Clean Key, puhdas avain. Nyt myös Tampereen. Ei vaan avain puhtauteen. Meiltä kaikki siivousvälineet kaikille toimialoille, ravintoloista teollisuuteen. Pirkanmaan ainoan palvelevan puhtausalan tukun Henna, Veeti, Marko ja Pelle ovat valmiina Aamanin tie 61 tai siikaa. Ei vaan katto kleankey.fi.
1: Tamperekieliset uutiset. Studiossa Hönttä ja Toippari.
2: Hukkainen siinä, kato. Minkä tähän se tunki olla, täytyy se ämpäri vielä. Ämpäri. Ja, onko se rikki? Niin. Hyvä ämpäri.
3: Niin. Jaha.
4: Mori tonki.
3: Moro.
4: Ei kun se Suomen paras näyttelijä, se oli kyllä hieno.
2: Hallituksen sisäministeri oli aikansa kulun ruvennut siellä työhuoneessaan miettiin R:llä alkavia tekstiilejä. Ja 3:30 mennessä sillä olikin paperilla Riko, Rote, Rimplene ja Retonki.
3: Niin, semmoittia kankaat. Tampereen yliopiston kansanperinteellisen tiedekunnan, missä liekka HV-pöytä keskustelussa, oli kuulemma joku päivä tullut puheeksi semmoinenkin asia, että vanhan kansan uskomusten mukaan uimataidoton ihminen on vetessä kotonaan kuin kala kuivalla maalla.
2: Niin. Olkkonen on tilannut jostakin hampurilaisesta postimyyntifirmasta sänkykammarin akkunalaudalle kauheen nipun semmottia riukkukukkasia kuin samppaulioita ja reparpaanioita.
3: Hampurialainen nettikauppa.
2: Joo.
3: Panisari-brigaatin komentaja kertoi eilen Parolan sotkussa sen vetää Kariskin armeijan vitsin, että ei sitä voi tässä nyt oikein toistaa. Mutta sen sijaan upseerikerholla ehtoomalla joku kapteeni oli puhunut muijastaan ja nimittänyt sitä pääsiäismunaksi. Jolloin joku majuri oli sitten pikkahen ihmetellyt, että no minkä ihmeen takia sitä nyt pääsiäismunaksi sanot. Johka tämä kapteeni sitten totesi vaan, että herra majuri, vaimoni on kuin pääsiäismuna, kovaksi käytetty ja reikeästi maalattu.
2: Niin, sillain voi sanoa. Se on niinku vitsi.
3: Ei se tosissaan.
2: Niin, joo.
3: Vitsillä.
2: Ja
3: läppä.
2: Sitten vielä lopuksi ruotsin kielen esimerkki lause, joka kuuluu tällä kertaa seuraavasti.
5: Låt det komma snö in i stugan och is i tamburen.
2: Anta tulla lunta tupaa ja jäitä poristua.
5: Låt det komma snö in i stugan och is i tamburen.
2: Siis, anta tulla lunta tupaa ja jäitä poristua.
3: Ja niin, semmoinen. Missä totakin nyt voi käyttää?
2: Niin, no kun mekin
3: joo. Menee johonkin Göteborgiin ja sanoo
2: sieltä. Mitään ymmärrä, kunhan siellä ei ole edes lunta katona. No niin, mutta se on moro.
3: Moritonki, niin on jääpala koneesta, jos saisi jäi.
0: Yhteistyössä Linnaimaan City Market. Aja lämpimään parkkihalliin ja tee edullisia ostoksia kaikessa rauhassa. Sekä taivaallisen hyvää ruokaa, idyllinen tunnelma, ammattitaitoa sekä keittiössä että salissa ja tietenkin myös olohuoneessa. 2H+K, Aleksanterin kato 33. Sekä tue meille vaan, meillä leivotaan suolaista ja makeaa. Kauppahallissa ja Tammelantorilla, Pullapuoti Vilenius. Ja
6: Clean Key. Avain puhtauteen. Täyden palvelun siivousvälineet tukkuu yrityksille ja kuluttajille. Kaikkea löytyy. Pelle ja muu porukka hoitaa homman Aalmanin tie 61 hymyillen, eikä naurukaan kaukana ole.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Seppo!
2: Mitä?
1: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
3: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
1: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
3: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Vivi-poika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.

0: Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
1: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
2: Ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta. Liike on lääke!
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
2: Seppo!
3: Mitä?
2: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
4: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
2: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
4: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Lilipoika osti sijoituskultaa.
5: Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
6: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: yhteistyössä. Suomen paras City Market ja Tampereen seudun mukavin isokauppa Linnaimaalla toivottaa niin uudet kuin jo tutummatkin asiakkaansa tervetulleeksi jatkuvasti edullisille ja monipuolisille ostoksille myös hyvin toimivaan verkkokauppaansa. Ja oman leipomon suolaiset ja makeat herkut löydät Pullapuoti Vireniukselta kauppahallista tai Tammelan torin myyntipisteestä. Sekä Aleksanterin kadun tuttu ruokaravintola 2H+K on nyt 2H+K ja olohuone, missä herkullisen aterian päälle on mukava jatkaa iltaansa vaikka kuohuvien juomien parissa. 2H+K.fi ja Clean Key, puhdas avain. Nyt myös Tampereen. Ei vaan avain puhtauteen. Meiltä kaikki siivousvälineet kaikille toimialoille, ravintoloista teollisuuteen. Pirkanmaan ainoan palvelevan puhtausalan tukun Henna, Veeti, Marko ja Pelle ovat valmiina Aamanin tie 61 tai tsiikaa. Ei vaan katto kleankey.fi.
1: Tampereenkieliset uutiset. Studiossa Hönttä ja Toippari.
2: Hukkainen siinä, kato. Minkä tähän se tunki olla, täytyy se ämpäri vielä. Ämpäri. Niin. Onko se rikki? Niin. Hyvä ämpäri.
3: Niin. Jaha.
4: Mori tonki.
3: Moro.
4: Ei kun se Suomen paras näyttelijä, se niin, oli kyllä hieno.
5: Hallituksen sisäministeri oli aikansa kulun ruvennut siellä työhuoneessaan miettiin R:llä alkavia tekstiilejä. Ja 3:30 mennessä sillä olikin paperilla Riko, Rote, Rimplene ja Retonki.
3: Niin, semmoittia kankaat. Tampereen yliopiston kansanperinteellisen tiedekunnan missä liekkahaveepöytäkeskustelussa oli kuulemma joku päivä tullut puheeksi semmoinenkin asia, että vanhan kansan uskomusten mukaan uimataidoton ihminen on vetessä kotonaan kuin kala kuivalla maalla. Niin.
5: Olkkonen on tilannut jostakin hampurilaisesta postimyyntifirmasta sänkykammarin akkunalaudalle kauheen nipun semmottia riukkukukkasia ku samppaulioita ja reparpaanioita.
3: Hampurialainen nettikauppa.
5: Joo.
3: Panseribrikaatin komentaja kertoi eilen Parolan sotkussa sen vetää Kariskin armeija vitsin, että ei sitä voi tässä nyt kyllä oikein toistaa. Mutta sen sijaan upseeri kerholla ehtoomalla joku kapteeni oli puhunut muijastaan ja nimittänyt sitä pääsiäismunaksi.
5: Tää?
3: Jolloin joku majuri oli sitten pikkahen ihmetellyt, että no minkä ihmeen takia sitä nyt pääsiäismunaksi sanot. Johka tää kapteeni sitten totesi vaan, että herra majuri, vaimoni on kuin pääsiäismuna, kovaksi käytetty ja reikeästi maalattu.
5: Niin, sillä ei voi sanoa.
3: Huumoria.
5: Se on niinku vitsi.
3: Ei se tosissaan.
5: Niin, joo.
3: Vitsillä.
5: Ja
3: läppä.
5: Sitten vielä lopuksi ruotsin kielen esimerkki lause, joka kuuluu tällä kertaa seuraavasti.
6: Låt det komma snö in i stugan och is i tamburen.
5: Antaa tulla lunta tupaa ja jäitä porstua.
6: Låt det komma snö in i stugan och is i tamburen.
5: Siis antaa tulla lunta tupaa

0: ja jäitä poristua.
1: Ei, no niin, semmoinen.
2: Missä tuotakin sitä voi käyttää?
0: Niin, no,
2: menee johonkin Göteborgiin ja sanoo
0: sieltä. Mitään ymmärrä, kunhan siellä ei oo ees lunta katona. No niin, mutta se on moro. No,
2: moritonkin. Niin, no, hyvä viikonloppua.
3: Yhteistyössä Linnainmaan City Market. Aja lämpimään parkkihalliin ja tee edullisia ostoksia kaikessa rauhassa. Sekä taivaallisen hyvää ruokaa, idyllinen tunnelma, ammattitaitoa sekä keittiössä että salissa ja tietenkin myös olohuoneessa. 2H plus K, Aleksanterinkatu 33. Sekä tue meille vaan, meillä leivotaan suolaista ja makeaa. Kauppahallissa ja Tammelantorilla, Ullapuoti Vilenius. Ja Clean Key, avain puhtauteen. Täyden palvelun siivousväline tukkuu yrityksille ja kuluttajille. Kaikkea löytyy. Pelle ja muu porukka hoitaa homman Aalmanin tie 61 hymyillen, eikä naurukaan kauan.

Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti. Tampereella 89.0 ja kaikkialla kiekkoradio.fi.

Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti. Tampereella 89.0 ja kaikkialla kiekkoradio.fi. Y'all still want me to come with you?

Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti. Tampereella 89.0 ja kaikkialla kiekkoradio.fi.

Tampereen kiekkoradio. Manse kiekon koti. Where the hell have you been?